Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for 4. gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften, efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Når temperaturen om natten kommer over 20 grader, så kalder man det en tropisk nat, og det er, hvad vi har i dag, hvor temperaturen mange steder kommer op på omkring 22 grader. Vi er også lige midt i hedebølgen, der varer frem til søndag aften. Lad os kigge på lørdagens vejr, for at vejrmæssigt er den lidt spændende. Det bliver nemlig ugens absolut varmeste dag, med temperaturer op til 35 graders varme og selvfølgelig masser af solskin. Kun langs kysterne, der bliver det lidt mere behageligt, og hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind, jamen så bliver det først rigtig dejligt at være der. Men spørgsmålet er, lørdag eftermiddag, får vi tordenbyer eller ej? Her er vejrtjenesterne ikke helt enige, om det er noget, der kommer til at berøre os på Sydhavsøerne, eller om det ikke gør. Så det må vi jo så lige holde øje med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet havde hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det her det er ikke bare en vejrudsigt. Det er startskuddet på en ny, fantastisk dag over Sydhavsøerne. Og ja, det er tidligt, men du er oppe, og du er i gang. Så tag dagen, som den kommer. Og den bliver varm op til 35 graders varme. Vi er lige midt i en hedebølge, der slutter søndag aften. Så det bliver med masser af fantastisk sol. Glem rejsen sydpå. Vi har det fantastiske vejr lige her. Og du er i gang. Du må have en fantastisk dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod.
2: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det her det er ikke bare en vejrudsigt. Det er startskuddet på en ny, fantastisk dag over Sydhavsøerne. Og ja, det er tidligt, men du er oppe, og du er i gang. Så tag dagen, som den kommer. Og den bliver varm op til 35 graders varme. Vi er lige midt i en hedebølge, der slutter søndag aften. Så det bliver med masser af fantastisk sol. Glem rejsen sydpå. Vi har det fantastiske vejr lige her. Og du er i gang. Du må have en fantastisk dag.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgang på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det her er ikke bare en vejrudsigt. Det er startskuddet på en ny, fantastisk dag over Sydhavsøerne. Og ja, det er tidligt, men du er oppe, og du er i gang. Så tag dagen, som den kommer. Og den bliver varm op til 35 graders varme. Vi er lige midt i en hedebølge, der slutter søndag aften. Så det bliver med masser af fantastisk sol. Glem rejsen sydpå. Vi har det fantastiske vejr lige her. Og du er i gang. Du må have en fantastisk dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for 4. gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundheds- og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
1: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er ugens absolut varmeste dag. Termometeret vil ifølge DMI nogle steder nå op på 35 graders varme. Det er kun langs kysterne, at vi kan have lidt mere behagelige temperaturer, særligt hvis man finder en kyst med lidt pålandsvind. Men det særlige spørgsmålstegn ved dagen i dag, det er, hvad der sker i eftermiddag. For vejrtjenesterne, de er ikke helt enige om, hvorvidt vi skal have tordenbyger eller ej. Men det kan vi jo så holde øje med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse. En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Hey, kom til Kalle nu. Kom til Kalle.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er ugens absolut varmeste dag. Termometeret vil ifølge DMI nogle steder nå op på 35 graders varme. Det er kun langs kysterne, at vi kan have lidt mere behagelige temperaturer, særligt hvis man finder en kyst med lidt pålandsvind. Men det særlige spørgsmålstegn ved dagen i dag, det er, hvad der sker i eftermiddag. For vejrtjenesterne, de er ikke helt enige om, hvorvidt vi skal have tordenbyger eller ej. Men det kan vi jo så holde øje med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Radio Sydhavsøerne.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
2: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering, genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
2: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret i dag, der topper varmen i løbet af eftermiddagen, kan termometret ifølge DMI komme op på omkring 35 graders varme, måske endda lidt højere nogle steder. Så det er sol fra en skyfri himmel her, hvor vi befinder os lige midt i hedebølgen, der var frem til søndag aften. Hvorvidt vi får tordenbyger i eftermiddag, ja, det er lidt svært at sige, for vejrtjenesterne er ikke helt enige, men så kan vi da holde øje med det, og ellers bare nyde det lidt for fantastiske sommervejr i dag.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Guldborg Sund lader være onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Guldborg Sund Kommune. Ugeavisen Guldborg Sund, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Yeah. Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Hey, kom til Galanu.
24: Kom og
1: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret i dag, der topper varmen i løbet af eftermiddagen, kan termometret ifølge DMI komme op på omkring 35 graders varme, måske endda lidt højere nogle steder. Så det er sol fra en skyfri himmel her, hvor vi befinder os lige midt i hedebølgen, der var frem til søndag aften. Hvorvidt vi får tordenbyger i eftermiddag, ja, det er lidt svært at sige, for vejrtjenesterne er ikke helt enige, men så kan vi da holde øje med det, og ellers bare nyde det lidt for fantastiske sommervejr i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering, genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
2: Vejbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland. En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Og vejret i dag, der topper varmen i løbet af eftermiddagen, kan termometret ifølge DMI komme op på omkring 35 graders varme, måske endda lidt højere nogle steder. Så det er sol fra en skyfri himmel her, hvor vi befinder os lige midt i hedebølgen, der var frem til søndag aften. Hvorvidt vi får tordenbyger i eftermiddag, ja, det er lidt svært at sige, for vejrtjenesterne er ikke helt enige, men så kan vi da holde øje med det, og ellers bare nyde det lidt for fantastiske sommervejr i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal være afslappet.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme,

0: til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
1: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
0: Med mere levende radio.
1: Det
0: godt humør og masser af god musik
2: hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.
1: Sydhavsøerne. Der

0: hearts are bursting at the seams. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Hey, kom til Gala
4: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: som lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret i dag, der topper varmen i løbet af eftermiddagen, kan termometret ifølge DMI komme op på omkring 35 graders varme, måske endda lidt højere nogle steder. Så det er sol fra en skyfri himmel her, hvor vi befinder os lige midt i hedebølgen, der var frem til søndag aften. Hvorvidt vi får tordenbyger i eftermiddag, ja, det er lidt svært at sige, for vejrtjenesterne er ikke helt enige, men så kan vi da holde øje med det, og ellers bare nyde det lidt for fantastiske sommervejr i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegaver.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne.
4: God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for 4. gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
2: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyger op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, havl og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer,
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Boligjyderne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering, genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Danmark har fået en ny varmerekord for juni måned. Lørdag blev der målt 35,8 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Dermed er den gamle rekord fra 1947 slået. Dengang blev der målt 35,5 grader i Hillerød. Ifølge DMI kan også den absolute danske varmerekord komme i fare i weekenden. Den lyder på 36,4 grader og blev målt i Holstebro i august 1975.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, havl og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

0: trænge dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland-Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering, genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret.

0: renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: så er det sådan noget med, at solen skinner, vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sø på Sydhavsøen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Hvornår er vi der for?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyger op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, havl og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.
1: Okay.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Folketidende. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem

0: Så synes jeg også, Jørgen.
1: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter mere end et halvt års intensiv renovering, genåbner Væggerløse forsamlingshus nu som nyt foreningshus. Projektet er blevet muligt takket være godt 2 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden og Guldborgsund Kommune, samt en stor indsats fra omkring 30 frivillige. Formand for foreningen bag Væggerløse forsamlingshus, Tom Jensen, fortæller, at næsten hele huset er blevet renoveret, og allerede nu har 8 lokale foreninger meldt sig som kommende brugere. Der mangler fortsat finansiering til blandt andet ungdomslokaler på første salen, men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer.
2: Danmark har fået en ny varmerekord for juni måned. Lørdag blev der målt 35,8 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Dermed er den gamle rekord fra 1947 slået. Dengang blev der målt 35,5 grader i Hillerød. Ifølge DMI kan også den absolute danske varmerekord komme i fare i weekenden. Den lyder på 36,4 grader og blev målt i Holstebro i august 1975.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyger op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, hagl og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland. En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
26: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget er Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyger op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, havl og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: men ambitionen er at skabe et samlingssted med plads til aktiviteter for alle generationer. Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Gerard Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi har gang i en tør, solrig og meget varm dag. Der kan dog dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne op mellem 25 og ca. 35 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en del regn, hagl og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til 2 timers weekend med Kim T, som på denne sommeraften er gået totalt i disco night mode. Og hvor vi jo selvfølgelig startede med Barry White og You're the First, the Last, My Everything. Her dog i et specielt remix. Og så skal vi ellers videre. Det er med de 5 kapverdisk-amerikanske brødre Tavares. Hermed Heaven Must Be Missing an Angel.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Guldborgsund lader være onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Guldborgsund Kommune. Ugeavisen Guldborgsund, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Ja, lyder det ikke bare lækkert. Det gode gamle nummer fra Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before, her i en nyere udgave med Quincy og Bob Sinclair. Og så er det også tid til Quincy Jones med I Know Carita.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.

0: vi er tilbage i 1975. Sangskriver, sanger, pladeproducer, arrangører. Mange ting, ikke? Men det lyder godt. Van McCoy var det her med The Hustle. Og om lidt skal vi lytte til kanadiske France Jolie med Gotta Get Over You. Men her nu bliver det amerikanske Esther Phillips med What a Difference a Day Makes.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

så sandelig lækker sound her fra Franz Julien, nemlig nummeret Gonna Get Over You. Og så skal vi fra det kanadiske til det engelske. Her kommer 5000 Volts med I'm On Fire.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Og så bliver det en af de helt store diskodronninger, der fører os ud af time 1, nemlig Donna Summer med On The Radio. Og husk nu time 2, som altid starter med 3 i træk med samme kunstner, og det er i dag Thelma Houston.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i 3.

er det bare tre i træk med en dame, der er 80 år gammel og stadig er aktiv på musikscenen, og som har været det siden 1968. Og det er jo altså selvfølgelig Thelma Houston, der er tale om. En dame, der kan lidt af det hele, enten det er R&B, soul, disco eller gospel. Og her nu, ja, der var det vel disco, siden vi lyttede til. Og det var selvfølgelig hendes nummer et hit i 1977, vi startede med. Don't Leave Me This Way, taget fra albumet Any Way You Like It. Som nummer to, Saturday Night, Sunday Morning fra 1978 og fra albumet Ready to Roll. Og her til sidst, If You Feel It fra 81 og fra albumet Never Gonna Be Another One. I aftenens danske afdeling skal vi lytte til Tøsedrengene og Radio. Først Tøsedrengene med Sig Du Kan Lide Mig, og så er det ellers Radio med Jeg Vil Lade Lyset Brænde.

det var Tina Charles og hendes version af det gode gamle Jimmy James and the Vagabonds nummer I'll Go Where the Music Takes Me. Om lidt skal vi lytte til gruppen Instant Funk og et nummer, vi lyttede til tilbage i 1979, I Got My Mind Made Up. Men først Dr. Love fra den amerikanske pige-vokaltrio First Choice.

Det kan godt være, at vi havde DJ's i sidste time, nemlig Barry Robin og Maurice Gibb. Men nu skal vi også have endnu en Gibb, nemlig Andy Gibb, lillebror. I just want to be your everything.

Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Pointer Sisters var det her med Jump For My Love, og hvis du ikke allerede er begyndt at danse, jamen så kan du nå det endnu, for første Eruption på vej med I Can't Stand The Rain, og så Earth, Wind & Fire ellers klar med Let's Groove.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Få feriestemning fra første og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Og så håber jeg ellers, at du har hygget dig de sidste par timer, hvor Weekend med Kim T er gået, eller har været gået, helt i Disco Night Mode. Og her til sidst, jamen, der skal du da absolut ikke snydes for at høre Carl Carlton med Baby I Need Your Loving. Og med den ønsker jeg dig en rigtig god weekend, og på snart genhør.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Sydhavsøren.
1: Instagram var Anastan.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vende sommer på Sydhavsøren.

0: bruser.
1: Solskin.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
1: Jamen, det er solskin og ferie.
0: Lev lidt i nuet. Sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas, Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Jarrah Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: af Sydhavsøen.
1: Det er en god kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
4: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.
5: People talk.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.

0: of you.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Despacito. Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker. Ja.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt København i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livreddere er australske Jarrah Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.